0: Dimakab dok si mantra sa dimakab reli graduasyon na keli reli makab na keman chulo kunak si tukil di sumeratin kunak di chakom dimakab reli sumlag maorong manakrata arangkwan arangkwan kukanak liya na keskin na keskayi di etalil matang trofeo na keli de maresto ke de matkab balak leka isi balak toke le olre oro malakrata arana keskib arana keskib listyala dit kukanak na keskul נקש פיס, ותנח נקש חשתסי, נקש פיס קיצ'יק, ונחמר כך לצ'אח גילד. הרי נקה ככה רק שלן לונר תוך דומינגו, ות נקה כולה נכנס חזין צ'יצ'ה וצ'ה ביל. ברנת האומן אתה רוצה שב לך שיפול שם לך לך בומברות וולונטריות ערים קובן, הרי מי, נקוון נהרוי בנינקיל.
1: Utlat, ang oka kuis kan, di ba, buta siya ban?
2: Ah, o kuis, sek balim.
1: Sek balim.
2: Ehe, hokan, sash kabanak ta kok siye bli buta siya. Erkules kutibo saulio je rio bilim. Ebli halang halang chichi buta siya. Tentona ta tsehe. Botas Erkules kutibo saulio je rio bilim. Chan chane bakilin komun sash kabanak in kanakeshua. Kita kok siye bli buta siye rio bilim. Ebli halang halang chichi buta siya.